イヌ、コンロッカー、トイ、ウサ、イモル、ヘイヤイコル、パレキーロカイ、シルンノ、ミオヤネネ、アニー、タパンナ、シー、ムシコ、テーター、エカシ、イタリ、アコベプカ、キワ、ウカイペネ、ウサンケ、エカシ、マクン、エカシ、エカシ真理オイラタナクネ真理サクペネルエネ。

ムシコテータフーチウタニコペプカキワオカイペネサンケフーチマクンフーチシンリンフーチアイヌラマアリアンイエプアナクレシーオホロマニューのメンピキワモークリ